Čuli smo koncert za klavir i orkestar u A-molu, opus 54 Roberta Schumana. Nastupili su pijanist Dino Lipati i orkestar Filharmonija. Dirigirao je Herbert von Karajan. U nastavku skladba Klare Schumann, varijacije na temu Roberta Schumana, opus 20. Pijanist Daniel Levy.

Pijanist Daniel Levy izveo je varijacije na temu Roberta Schumana opus 20 Klare Schumann. A sada koncert za violončelo i orkestar u Amolu opus 129 Roberta Schumana. Nastupit će violončelist Janoš Starker te Londonski simfonijski orkestar, maestro Stanislav Skrovačevski.

Bio je ovo koncert za violončelo i orkestar u A-molu, opus 129 Roberta Schumana. Nastupili su violončelist Janoš Starker te Londonski simfonijski orkestar. Dirigirao je Stanislav Skrovačevski. I na kraju kratke skladbe, opus 15 Klare Schumann. Pijanist Daniel Lavi.

Pijanist Ivo Pogorelić izveo je sonatu za klavir u A-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta. I na kraju valcer u C-smolu, opus 64, broj 2 Frederika Chopina. Pijanist Tamas Vašari.

0: s koncertnih pozornica.
1: S koncertnih pozornica. U nastavku programa, poštovani slušatelji, 29. sonata u B-duru, opus 106, Hammerklavir sonata Ludviga van Beethovena. Pijanist Maurizio Pollini.

Pijanist Dejan Lazić, simfonijski orkestar Slovenske radio televizije i dirigent Rosen Milanov izveli su prvi klavirski koncert u E-molu Frederika Chopina. U nastavku poslušajte skladbu O Radiant Dawn suvremenog skladatelja Jamesa Macmillana.